0: Violada Sertaneja.
1: Simbora, galera, sim! Vai, vai, vai, vai, vai, vai!